0: 지순 이제 가나 바보카
1: 간나가
0: 가나 바니까 지순
1: 간나가 간나 언제 거기 지수가래 올라
0: 얘들 불러 보이세요 그 사대 버리 말이 가는 버자 어제 간나 반자
1: तबे मेरा मम्मी अंता
0: मम्मी ना बनके तैले मम्मी बन्दा म को जस्तो लाग्छ अब दिदी सधैं मलाई आमा भन्दै बोला न तैले आमा भन्दा मलाई संसारको सबै सुख पाए जस्तो लाग्छ मलाई सुख दिनुस्
1: आमा